أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دغلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallahu mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali yi ñi yàlla yónni ci gën ñi yàlla yónni juróoma ci gën juróom yooyu moo di sayyiduna muhammad sayyiduna nuux sayyiduna ibrahim sayyiduna muusa ak sayyiduna isa alayhi salaam kon yonent yàlla nuux am na rang bu kowe ci rangu yonent yi mu mel ni yàlla moo wax sayyiduna muhammad histoire am ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuuxin id qala li qawmihi jàngalal jullit ñi jàngalal waa màkk histoire yonent yàlla nuux ba mu taxawee di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yàlla nuux yàlla moo jàngale histoire am ñu ne nuux tuddul woon nuux dàkkantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur dafa ma sa romb benn xaj xaj bi gool sew ragg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokaanam xaj bi yàlla roof ko wax mu wax ak yonent yàlla nuux ne ko yaa ngi may re et pourtant yàlla ma bind yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewu laa bind ci melokaan wi mu binde kon su la bindee nga di nit dàq ma itam loolu waloo tax nga may reetaan yàlla la soog mu binde ma nii te waa ko ciy gërëm loolu jajj yonent yàlla nuux waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonku ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boroomam yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiss Chiss nag doom la ci maam Adam kon diggante nuux ak maam Adam soreewul diggante nuux ak suñu maam Adam soreewul diggante bu jegeyoo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiss ginnaaw Chiss axa nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ينه يونت يالا نوح جودو نا سي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين عادة موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا ني ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbokku jamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhaba yawmin alim mu melni a'dhaba yawmin 'azim ñewna a'dhaba yawmin alim aussi ñewna ñu xni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop leen tek leen ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax leen du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la
so demé ci sourate ash-shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turu l'islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turu l'islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma lena wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yonni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa وصف نوح نفسه بالأمانة والأمانة صفة واجبة لكل نبي لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمجسي في آية بني يننتي على النوح ملل نبقم في كبور تيتم dañu wax ne ap yonent dafa wara bok ci melokanam yi war ci mom modi mu nek ko woor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيت سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلا نوح عليه السلام دنوخني كرفتون كدولة ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi tek len ci sirat al mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yalla tegg na koy lal ndax lolu da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yonent yalla nox ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen doktoru batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy
mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla néna duma ko jéggelé mugg mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran néna waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن النورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتهي النوح عليه السلام وخنا أو نتمنى لنجيقلوا لنسان بروم نخي الله ko sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursil as-samaa'a 'alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew ne ko suñu dëkk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dëkke ndax bekkor bi dañ nataangi ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wursak dafa yatuwul sama wursak yatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wursak ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wursak motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wursak te itam foko fogewul te itam njaqare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursil as-samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki way ja'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat way ja'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeul way nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegule bo legge mum bugal waye boko yegge yeggu ngukoy yeg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ni xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa niggu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ca ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xife meuna lek mu dugal ci beñ pour yi deugër ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa beñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci deugëron yépp noy meuna jaar ci sa prux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep dañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay mbirum ndax mo len bind kofu ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jël leena sax sen bop waye genn leen sen bop ngeen xalaat ci sen environnement xol leen asaman ci leen tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu téggu ci kawam boba amna benen bu téggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar waxne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm waja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sann ci kaw asaman si ngeen ci leerlu waja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leeram ge dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy fenc guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudduna leer yeb lolou itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolou dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam li ñuy for for yépp ci matérielu yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mawlan bindal al-ard as-sufsi bisatan mudi berso yalla mo bind sufsi mudi berso ngeen mën ci dawal seeni auto mën ci dawal seeni bateau
man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen meuna sobu minha ci souf bulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yebal ma mu ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonentu yalla nox mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci sirat al mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraj nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat fa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku al maghfirata duna ghayrihi ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيريجي ca tefesu muccuga lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëcc jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakinn hadhihi ad-da'wa al-khalisah al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يونانت يالا نوح دون و أو نتم موم دين جيجي ون أي نب يو جم ديغلوكو نب يو خل لو تأم خل وانت دي نب يو كدون ديغلو nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tax ci degg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddé ak ba ciek

def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na man dina wala sama gemiñ xey sangara xeyna lolu dana ci ruf ñu né kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi di nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg nga né sangara bi ma doon nan ruf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam ruf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna neneen nuñ koy gisé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé manen ma dakk sama place setca naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mune nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf né Bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayina ko ndax deg na ni sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon bakar bi ngay tuup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nek dogolo yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama karanga dana yaqku kon yalla taxatul ñu itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom way xeyna alal ji suma ko jele nit ñi xam nañ ne man dong ma nekkun ci neeg bi suma ko jele dana na xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoore waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko day def ne jëmmi yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ku ci modi yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wax ne annadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yaronte bi neena ak lolu tuub la ndax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقه فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزق

0: يوم مي توب يوت أي خارجو يو خارجو باخ يو خمنتني لنين ندمبلي تكرا قليال لولا يالا وحجي القرآن تعاونوا على البر والتقوى واي واي ينجلتني لنين ندمبلنتي تك يو أكرا قليال واو كون نتكي xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla. Bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay effort am pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal joo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan.
1: Ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yi ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul.

biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki nu tup lu ñeek muy sukurat nu tup ñu ñeek itam jënt bi di sopp من ندخ الغرغرة هو الصوت هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لنبغي نتكي مودين التوب بلا سكرتين ndax bu sukurat ñëwé rek tej nu buntu tuub bo tuubé kenn du ko nangu modi liñ leen netali woon ci fir'aun la'natullahi alayh fir'aun burlo woon bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aun xamna yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu woor ko ne nak de dik na ci la talal yalla loxom nak ni ko yalla tuub nan nanguna ne benn bur rek nga yalla ne ko nak fiñ ko waxe nak du fi waron nga ko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fekk na tej na nu buntu tuub kon yentiw sallallahu alayhi wasallam neena na nga tuub lu njëkk ngay sukuraat ndax tuub danañu ko nangu lu jiitu sukuraat waaye bu sukuraat ñëwee kenn dootul nangoti tuub moo tax yentiw sallallahu alayhi wasallam digle na nañu tuub lu jiitu sukuraat wax na itam ni man taaba qabla an tatlua ash-shams min maghribiha taaba allahu alayhi mu ne képp koo xamante ni tuub na lu jiitu jant bi di so ene itam yàlla dana nangu tuubam kon boo defee bàkkaar ci bëccëg bi balaa jant bee so rek tuubal guddi gi itam boo ko boo ci defee bàkkaar balaa jant bee fenk tuubal ñu ni nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت

0: إياك نستعين وإياك نستعين مني فكي حرف لا أك بن فكي حرف يوي أك بن سوكو بولي أك جروم فكي حرف يوي ويسو دنجا أم جروم بن فكي حرف أك بن مي 61 حرف 61 لتر مني كي جيت ينغا خمنتني نيو نك سي أسمان أك سوف نينا نيوم نك نانو جروم بن فك أك بن jurom ben fukku ak ben ci ay geej motax su fekente ni jam bi waxna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla dana ko jox yoolu tokki ndoxu geej yoyu yoyu lako yalla di fay ci yool kon e batay ngeneelu fatiha mu ngi gën di doleku bu fekke jam bi waxna ihdinas siratal mustaqim ñune ihdina siratal mustaqim bo konté lettre 19 la fukku la ak juroom ñent su fekente ni fukku yoyu ak juroom ñent boole nga ko ak juroom benn fukku bele ak benn neena da nga am juroom ñett fukku yu manké wul dara ñune nak nit ki su fekke dafa xass moromu gorom xass ko tek ci deram lu ñaaw wala mu nan sangara neena lañ ko warono duma moy liko pen biko l'islam tek moy nañ ko dor juroom ñett fukki yar mu ne kon su fekente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim so waxe lolu dañen la jox manam dañen la jéggal bakaru ko khason gor wala nga nan sangara ñuni su fekente ne wax nga siratal ladina an'amta alayhim neena bo konté lettre yi momi tam 19 la bu fekke jël nga 19 yoyu fukki ak juroom ñent nga boole ko ak juroom ñett fukki yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 haraf neena turu yalla yi fa inna asma allah ta'ala kullaha fil qur'an 99 isman muni turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir al qur'an nenen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy ismullahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la meuna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki haraf ak juroom ñent fukki haraf ak juroom ñent yoy boko boole ak 80 yele dan maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ñune yalla danako bindal yoolu turam yu sel yoy yep ñune bo waxe ghayrul maghdubi alayhim wala ddalin neena bo konté lettre yi fukku la ak juroom so boole nak fukku ak juroom yoyu nga boole ko ak 99 yele da lay jox 114 mune sar yi ci bir alquran yep témèr lañu ak fukku ak ñend 114 len motax bu fekkenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayrul maghdubi alayhim wala ddalin nenen yalla dana ko jox yoolu sari ci alquran yeb melni ku jangon kamil bi ba jeexal ko ñune wala dalin bo konté lettre yi nek na 10 fukki lettre la mune bu fekente ni nak 10 lettre yoy ti wala dalin dang ko boole ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya uyi ñom sen lim nek na 124000 ay yonent yo xamanteni ay anbiya u len ag nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dalin neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yonina len modi anbiya uyi dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon
1: Fatiha dal

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam. Tay dañ leena andil waxtan wam solo mudi alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel. Mokki gis ngeen ne alquran modi téré bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ñi. Lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran, kon julit warul jéggi alquran di jéggani fenen. Motax ñu wax ni fa innal qur'an al azim fi ghayati tabaqat al fasahati wal balagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Gis ngeen ni alquran moo féete lépp kaw. Gis ngeen ni fasa gi alquran am benn wax amu ko. Gis ngeen ni itam balaagha bi nekk ci alquran, wax bu jot, wax bu jekk, wax bu yiw, wax bu matale lépp gis ngeen ni ci alquran rek la ne. Gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba léegi gisuñu ci wàllu wax daraja bu ni toll. Fa mu yegg itam benn wax yeggewu fa. Moo tax yàlla di wax jullit ñi naan leen afala yatadabbaruuna alquran, yow yonent bi waxal jullit ñi xanaa ñoom settantaluñu alquran. Mu waxaat ci beneen aaya ni su fekkonte ni jinne yi ak nit ñi dañu dajaloo woon di dimbalante pour ñu jéem a wut téere bu mel ni alquran wala bu ko xaw a niru, mu ne duñu ko mën, donte sax def neen ci seen kemtala yu kattan. Kon yàlla lancé na défi jëm ci bépp waxkat, jëm ci bépp pànk mu nga xamante ni taxaw na pour opposer alquran, di wane xam-xamam, di wane balaaxam, di wane fasaxam. Yàlla nee na kuy jinne yaag, punkali cheytaane yaag, fóore yaag, borom xam-xam yi ngeen naw ñépp bu ñu dajala woon doon dimbalante duñu indi lu mel ni benn xaraf ci alquran. Kon gis na ne alquran nekk na fi aala almaratib wa aadam alfawaid wa ahsan allataif wa akmal alkhafaya wa afdal alkhasa'if wa akthar almanafi' wa abha almadaya moo tax wala yantahi ahadun ila kunhi asrarihi alajiba wa maanihi alcadida wa fawaidihi alkathira wa fadailihi alcadima. Ñu ne alquran mu ngi ci ay martaba yu rëy, noonu itam la lamboo ay njëriñ yu bari.
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko day wax te fekk ngeema ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñ ak kiimtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ca ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolo tax yalla wax ci alquran ni qul لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخطني ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre bu fekkonti ni geej gi dafa nek encre ni fi nek ci garab yeb nek ay plim nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci bir alquran neena danañu bind bëgge jeex ñu bind ba khalima yeb dam te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secretem barina ay secretem itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tolok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye waxne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja sar li ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna njariñ yu reey yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñoom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ni ni yalla gëné mindé fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok seen wërseuk waaw te itam loolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ca tek rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappalan jappandal nañu alquran mu di njariñu kexé waaw kon nak ko fi bayyi bayyi nga fi njariñ di gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra alquran اذا اراد احدكم ان يحب ربه فليقرا القران ينتي صلى الله عليه وسلم نين كيب كو خامني بغ غاي وخاك يالا ساسوني نين ديل جانغ القران دا وقت وي غاي جانغ القران ياني وخاك سا بروم موني تام كيب كو خامنتيني بغنا بغ برومم بغ يالا ناخ بغ يالا ما تبغو ريغي تي نين ديل جانغ القران كون نك ييمينا لول nit ki xaggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jeulati fek mu pou cher lol itam gatch la ci julit motax ñu wax ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i salawati ma yuqabilu harfa wahidin min alquran mune julli juromi ni ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemalé bëgg ko pézek ben harf ci alquran neena harfu alquran wo wudan ko upp kon jang alquran jaamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ni la yakunul muridu muridan hatta yajid fi alquran kull ma yurid wa ya'rif minhu an-nuqsan min al-madid واستغنى بكلام المولى عن كلام العبيد ما تخ نيني مريد بي مانام كينام يالا باسكو المريد موي كينام يالا كي بغ يالا كيغا خامني بغ بغم ليب موي يالا كيغا خامتيني داي ووت يالا وي ني كوكو دو مانا ام يالا موك لودول ني دا فا ووتي يالا سي بير القران mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba defa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma febaré yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma febaré kon nga xamni koku mbeugelam ci alquran jigina dayo fimu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek tegu fa alquran famu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamni ñom mag ñi suñu démé ba tuufu ci martaba ye gëna reey dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël néna nang ko jël ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba' bi waaw kon nak comme alquran moy manba' bi ci fay atté ak fay reference yépp na nek alquran nga bañ koy jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ñoo xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggine mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la da nañu wax itam ne lay tax nga mëna jariño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul ben wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé niki julli lu demé niki azaka lu demé niki aji makka lu demé niki jang alquran lu demé niki wor lu demé niki sabbal sa borom lu demé niki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg

ذلك يا رب. وتعالى وحدنا إنا جعلنا الشياطين أولياء لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. يا لنا من دنيو باي شيطاني نينا نيو اندك غاني nga xamanteni gemu ñu yalla gis nga bo amul liman shaytané andak yow shaytané andak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajj te sa yoon du ci nek do faalé sax war yiñ lay war lutax do ko faalé ndax shaytané bi andak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te shaytané andak mom shaytané fexé bu muy naan sangara waye amul conscience bu ko won ne ko shaytané ngi andak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpé te xamul ne shaytané andak mom lutax ndax amul conscience bu ko won ne shaytané mo andak mom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جلدي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيونم اك صحابان دلو سنن تي كاتنو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu andu ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu. Mbokk yi, fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaizatul hasana. الموعظة الحسنة مودي وارات بوغا خامني دا فتاغو شي خام خام بو وير تي يارات تيغين لالكو ني جيسني الاسلام في مو يغي ييب موعظة الحسنة موكو فا يغلي donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne fal aqilu yattacidu bil adabi wal bahaimu la tattacidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatu al hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kaddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front yu seen i dere tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seen i deret ak seen i encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuusanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al maw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooye nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba ni ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp, wante yàlla daf ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Moo di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mun na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawaidatil xasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay wax ak ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ko xam jamono, war na nekk itam ko xam ña muy waxal, xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni al maw'izatul hasana al xikma mooy junju xam-xam, al maw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njëriñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bi mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yar ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag dara jëy yàlla recevoir la waxtaan ak yow kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance su xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew, kenn ki di Firaouna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadda al'adab. Lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewulna, fir'auna uppalna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek. Lol la wa banu isra'il waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax, mudi ana rabbukumul a'la, may sen borom bi gëna mag. Lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom ne ko li nga wax ka upp na. Waye fir'auna ne ko ndax mu tuup ko, mu ne ko matu ko, wante dal li nga wax upp na. Nga xamne kon mbewte alal ak nguur motax fir'auna ag fofu, ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak toryan. Toryan moy geej gu débordé, geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp, mu débordé ba lekk kër yu bari, faat ay bakkan yu bari. Nénen bon na ci ndox lool, wanti ci nit la gëna bon. Waaw motax baatu toryan ciosanam modi ndox, wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit, dañ koy tuddé ku bew, dañ koy dañuy jël baatu toryan bobu jox ko ko. Lolo tax yalla wax né fir'auna bewna, maana taga mu utiliser baatu ak toryan bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné, ndax bi muy netti histoire yonent yalla Nuh mom yalla néna فلما طغى الماء حملناكم في الجاريه. ملي فرعون الا لا تخون مو بيو اك نغور. امنا كني واخ قارون موميتام الا لا تخون مو بيو وانتي كيغا خامني خام خاما تخون مو بيو مودي بلعام ميغا خامني مو دجيوون اك يونت يالا موسى عليه السلام. Mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama, mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako, ndax xam xam ay mbooci xam xam yu reey ko yalla joxone ba lolo taxone nak mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako. Kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul, waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi. Sun nango yaru nango diglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol. Lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañu ni faral di tok ci seen wet di leen waar. Ndax wax nañu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam tok ni bis di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu, mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات. ينتبه تورن بس مني ينتني مانغن دي يغل ني فاني
dafa melni yalla daf koy taxagn ni gi bis ci dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yoonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak mangat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak magat mu ne guddeeg bëccëg mu ngi yukk di daw dégg nga mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw daw yu gaaw yooyu nee na noonu la guddeeg bëccëg di dawe noonu itam la ñuy remplaçante nee na ñu ngi jegeel bépp distance bu sori woon nee na itam lépp lu bees guddeeg bëccëg ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xam même teef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi te dëgmal baqiyatu salihaat yi te moo di jëf yi yiw yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne may muunub nu maxraan ba mu dajeeg xasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax xasanul basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow xasanul basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol xasanul basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam lu mu ko digal rek moom lay def te loolu bari ci àdduna bi am na ñu nga xam ne foog ne ni bés bañ ci amul seen bakkan rek lu nu topp faale wuñu yàlla ci dara seen bakkan rek mu jàngaatal ko beneen aaya ne ko afaraayta in matta'naahum siniina thumma ja'ahum ma kaanu yuwaaduuna ma aghna anhum ma kaanu yumatta'uun mu ne ko yàlla ngi wax ci alquran ne nit ñi de li ma leen jox ci xeetu taraanga ak i bànneex bari na wante ku ci dundoon téeméeri ati bànneex sax bu dee ñëwee day mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw xam nga moom la olof di wax ne puruux du gërëm ñamu daaw waaw puruux du gërëm ñamu daaw

banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundun temiri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran niko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war ngama warate bu rafet ndax ñaari ay yi ngama jangal yokat na sama ngam namat na sama pass pass ñuni ñom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngam té lék lék seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lol ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jasi pour na mon ko ray nax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jass wax nañu ni bim ko dore jasi ji sidna ali dafa xam dimu xame ba ximbiliku neena lu jitu muy fatu wona domam ji ñuy wax hasan ak husayn asana kusaynu biñu ñëwé sidna ali denk na len toyal na sen xol mudi kaddu nenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah waz zuhdi fid dunya wa la ta'safa an shay'in fatakuma minha fa innakuma anha rahilan افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له اما سمعت ما اوصيت به اخويك قال بلى قال فاني اوصيك به وعليك ببر اخويك وتوقيرهما ومعرفه فضلهما ولا تقطع امرا دونهما ثم اقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر يعني sidna ali bimu ximbiliko gannaaw bañu ko doore jassu joju bamu ximbiliko ci xamba dafa wo hasan ak husayn ne len ma ngi len di denk ngeen ragal yalla ma ngi len di denk itam seen bëgg bëgg yépp di alakhirah ak taranga ya fa nek ma ngi len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digal lim len téré ngeen bayiko bu len metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metit lu su ngeen fi ñaké auto bu len ko metit lu su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metit lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu mu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk ku ñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñi wo ko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mak muniko waw muniko kon nak mangi lay denk lima len denk legi nga degg ko mangi lay denk nga japp sa ñaari mak ni te andak ñoo na nga len wek te ormal len

هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نين جوليت نيغا خامتيني نين بو نيو دي جولي دا نيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني ايتام فونو فيك تياخان داو بايكو فا ناخ بوغو نيوكو بوغو نيو ايتام فون كوي ديفي نيغا خامتيني دا نيو joxe azaka nako yalla beugé ñinga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu de kenn yeddu len mu ne képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti lenen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mu ne nak julit ñi taxenen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllëré aw sam nañu seen wëllëré néna ñoo ñi itam taxé nañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli yi diko défé naka yalla bëggé néna ñi dé ñoo ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kawéja té moy aljana firdaws ulā'ika humul wārithūn alladhīna yarithūna alfirdaws hum fīhā khālidūn ndax dañ né aljana yépp nena bi ci gëna kowé upp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk e mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wa shubuhat ñu ne itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sam ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yantib sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkara an nasi

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jëri ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci njub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lamp bi nga xamanteni ci lamp bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni wër na ci sunnam ñu japp ko ndax loolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nekk ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wëra jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom moy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu mako netali mu wax ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn duko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu leen yonent bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lum leen téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين ان يتمسكوا بسنه نبيهم ويعملوا بها وان يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني ورنا سي جوليت ني ني جاب سي سنه يونت بي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غور غورلو سي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في افعاله واقواله هاديا الى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا موم يونتي صلى الله عليه وسلم نيكون دان غيندي سي اي جيفم اكي وخام ناخ داول وخ نيت ني نيك سي نجوب momu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jeffe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko tax gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen dax julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba miras bopam sax joxe tak saraxe ñepp su day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé mo tax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi mo taxon nak mu nekk lamp bi nga xamanteni lamp ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkas talu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ñu né nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xetu. Mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la. Wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba illa annaha tashmalu kull al-muslimin wa hiya tahuttu ala ikhlas al-ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wa adam ash-shirk bihi wa tubayyin ma jaa fi fadl at-tahlil was-sujud 'azza wa jalla ma jaa fi fadl at-tahlil was-sujud lillahi 'azza wa jalla wa fadl as-siyam was-salat وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. نين دين كان ييغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيتوي موني دونتي صاح ñam doon waxal ci jamonoom ay sahaba lanu mu jëloon ndenkaane yooyu féetale ko ci ñoom. Neena daf ko féetale ci sahaba ya, waaye ndenkaane yi pour xeet wi yépp la, pour nit ñépp la. Donte seppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom la mu leen dénk. Du sahaba yooyu rek la ko waxal, jubluwaale na ci li ñew ci xétam. Motax ñu ne ndenkaane yooyu nak du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yalla, bañ ca boole keneen sa jaamu yalla nga bañ ca boole keneen, ndax yalla bugul bokkaale moom la gëna bañ. Mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñew na ci walu baat bu reuy boobu di at-tahlil, te moo di la ilaha illallah, ngëneel li ci nekk ci wax la ilaha illallah. Wax na itam ci walu sujjootal yàlla li ci nekk ci ngëneel. Wax na itam ci walu koor ak julli li ci nekk ci ngëneel, ak naafila guddi, ak itam ngëneel li nekk ci sàkku xam-xam, ak ngëneel li nekk ci saraxe, ak ngëneel li nekk ci sàbbal sa boroom, ak ngeneel li nekk ci topp sa ñaari wayjur, ak ngeneel li nekk ci jikko ju rafet ak jokk mbokk, ak ngeneel li nekk ci wëlëre bi dox ci diggante ay dëkkandoo, ak ngeneel li nekk ci joxe ñam, ak ngeneel li nekk ci bëgg ay miskiin yu ñàkk yu amul dara, ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci digganteem ak boroomam. Ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula, moo di fadlu la ilaha illallah, maanaa ngëneelu wax la ilaha illallah. Ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama, qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. جلد انشي أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبي صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi, ana kan moo gën a yey ci sa karam mu ëllëg yow mal xiyam. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gestu Abu Hurayra ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ngi koy njëkk a laaj, ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg xam-xam. Mu ne ko yow Abu Hurayra ta maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ram ko yow man xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu la ilaha illallah, te fekk ba mu koy tudd
nek na lu sincère ci xolam, lu sel, lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq. Mu ne ëlëk koku moy gëna yey ci maram ko. Motax jëlé nañ ci Ubadah ibn Samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñi ne jëlé neen ci Ubadah ibn Samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga ni amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né Muhammad yaamu yalla la té itam yenentam la ndawam la nga sédé né Jésus té modi sayyiduna Isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenentam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga don julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñu ne kep ko xamanteni sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonn mu degg ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kero bamu toge toobe dug ci l'islam bis tok nak yonent bi joy ndax jaxle ci ay musibe yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekke bour lu jitu muy dug ci l'islam yonent bi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima ray ci bakkan bari na te gis ngeen ne bur neew na lu nit di nekk bur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak legi ragal yalla gi nekk ci mom ak niko l'islam duggé ak musiba yi mu nekkon lu jitu muy dugg ci l'islam yanti bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhihya begal ba nga waxe la ilaha illa allah nga set wicc ci bakkar lila setal ci bakkar nak modi la ilaha illa allah bi nga wax te mu degg ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhihyatul qalbi mom mujju na ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melokanu dhihyatul kalbi la daan jël ndax dhihya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur ga ak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraje je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxone jibril alayhi salam bu dan wacc ci ci yonenti bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhihyatul kalbi kon batu la ilaha illa allah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illa allah mo ci gëna fort kon yenen tibi denk na xet wi
pour ñu japp la ilaha illallah diko zikar bu baax. Al wasiyatu thaniya wasiyatun amma fi tawhid, ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamanteni yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid, te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen, wétal ko ci uluhiyam, wétal ko itam ci rububiyam. An ibn Abbas radiyallahu anhu qal كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيس تي غناو يرنتي بي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتي بي ملني داف ما لنگ دي وقتانك من نما يو خالي بي te boba Abdullah ibn Abbas lay wax muneko yenente bi neko yow Abdullah ibn Abbas mangi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel sa montek mom bu bax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nga bayyi xel yalla bu bax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dara moniko bo dé ñaan nga ñaan yalla kenen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko na nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jariñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jariñ mukk ludul na jariñ lolu yalla ko bindul ci yow moniko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu tor ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor lu dur ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow moniko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal ben doomu adama bul yaakar ben doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndikoku ciow yu bari dana wañéku waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexé genn ci ndax pexé ni du shaytané rek koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom bayiku sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax né li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf né ko ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر

na nga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqaf na nga xamné lépp lo xamanteni wursina la ci ay dalula yalla bindon né dula dal bul fëgg sa dënul di wané nan e gor la nax li mënon na ma dal té fexna ba daluma dedet lépp lo am ci xéewal ak lépp lu la dal itam jappal né rek loola yalla dogalon né warna la dal na nga xamné nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fokk muñ lal ko nañu xamné itam tis lu mu metti so muñé fokk yalla xey wuñu ko na nga xamné itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbekté nga ci gannaawam jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu né al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ni kané bi nga xamanteni mom modi ndenkané bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkané ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam muné wajaa fi hadisi abi darda radiyallahu anhu qaal sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء جلننتي أبي الدرداء رضي الله عنه موخني دي قلنا جلننتي صلى الله عليه وسلم موخني képp ko xamanteni soobuna aw yoon pour sax ko xam neena yalla dana ko yombal lol yoon wu ko jëme aljana kon ki wut xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi len di yegal ne malaaka yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji djub di sakku ji xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir téral ko ba bamuy déllu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam bi nga xamanteni borom xam xamu shari'a la wala muy borom xam xamu aduna waye xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geejgi ñu koy jëgul yalla.

متكئ على برد له أحمر فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب نيني صفوان بن عسال المرادي waxnani ñewon na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji mo ngi sukkandiku ci ben burdu bu xonq neena ma wax ko ne ko yow yaronte yalla bi dama ñew kat pour sakku ci xam xam waaw neena yaronte bi ne ma yaksil marhaban bi talib al ilm aksil ma bëgg koy sakku xam xam aksil yow rek ya wara toog ak man ya wara den ak man yonenti bi ne ko ma ngi lay yegal ni ki sakku xam xam malaaka yang ko wër ak seeni laaf neena di tegaloo jëm ko asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu àdduna waaw ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sakku xam xam waaw loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara ku fa toog sa xel dem ci yàlla jataay ba itam nekk jataayu xam-xam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam loolu moo di dénkaane ñetteel bi alwasiyatu rabia mu di ndénkaane ñenteel bi moo di iraasatul malhuuf maanaam xett li ku jaaxle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jële ci Abdoulaye ibn Omar mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al muslimu axul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yowmi alqiyama wa man satara musliman satarahu allahu yowma alqiyama Abdoulaye ibn Omar nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni jullit daal jullitay mbokkam waru ko tooñ waru ko manqueel waru ko doyadal képp koo xamante ni nekk nga ci sa aajo mbokk jullit nee na yàlla dana nekk ci sa aajo képp koo xamante ni teggil nga sa mbokk jullit problème ci problème mu àdduna yi nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëye fa nekk kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu fokk nga nekk ci problème jaam yi bu ñu jaaxlee nga taxaw képp koo xamante ni suturaal nga yonente bi nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi mu di alwasiyatu alxamisa mu di fadlu sujudi lillahi taala ngëneelu sujootal yàlla jële neen ci Mi'daad ibnu abi Talha mu ne laqaytu thawbaana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu axbirni bi amalin amaluhu yudxiluni llahu bihi aljanna aw qaal qultu bi axabi alamal ila allahi fa sakata ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ينجل ننتمع داد ابن أبي طلحة مني دجورنا ثوبان من خمنتني ياملون تي ينتمي صلى الله عليه وسلم nee na ma laaj ko ne ko yow Thawbaan wax ma jëf joo xamante ni su ma ko jëfee danaa ci mën a duggee àjjana nee na bi ma ko ko laajee mu noppi ma laajaat ko ko mu noppi ma laajaat ko ko ba muy ñetti yoon nee na mu wax ma ne ma lii nga ma laaj laajoon naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye daf ma tontu woon ne ma maa ngi lay dénk soo bëggee dugg àjjana nga bëril looy sujootal yàlla mu ne ko ndax doo sujootal yàlla mukk benn sujoot lu dul ba sujoot boobu yàlla yëkkatil na la ci daraja teggil la ci bàkkaar.
motax so demé ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq basar wa jeh wa demé ci jehatalu sarwa yalla ngi wax yonenti bi nan ko wasjud waqtarib sujudal suko defé nga djégé sa borom jëlénen ci ubadatu ibn samit radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكن نتلي مني دي قلنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وحني أمو البن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لدولبا يالا بندل نكوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlé nañ ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abd 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlé nim ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni amul ben melokan bu yalla di fekk jaamam melokan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot neena melokanu yalla fekk jaamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf ci di toroxlul yalla neena melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay kontan lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkane bi nga xamanteni modi denkane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yantu sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te daan ci ñaaxate jëlëneen ci ka'b ibn ujra radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلن انت كعب بن عجرة yalna ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow ka'b ibn ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar len fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni néna sa yaram lu ko duufal gar la néna do dugg aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara len motax mu ne ko yow ka'b ibn ujra mang lay yegal ni nit ñi ñaar len ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak mang lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg mang lay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax montagne bu ratax bu ci neige tagué namuy jéki jéki day set wicc néna bo bëri ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxne kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara al-hadith ila an qala fi thumma qala ya'ni an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala adullaka ala abwab al-khair qultu bala ya rasulullah
قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ñune jëlé nañ ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune andon nak yenen te bi ci tukki neena yenen te bi sallallahu alayhi wasallam denk ma nema yow Mu'az xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi mané ko ah kay yow yenen te yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yenen te bi nema buntu yiw yi dal modi koor nax baraj la buy dox sa digënté ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñawté comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci Tabarani mu wax né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata latufi'u an ahliha harr al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawm al-qiyamah fi dhilli sadaqatihi jëli nañ ci Tabarani mo netli wax ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne sarax da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yatal bamel ba neena moy saraxe muniti eulek itaw ya eulek itam yawmal khiyam yalla dana wacce jant bi bamu tim nit ni tangoru re am kerek yawmal khiyam neena nak eulek nit bu bëggee fu mu kerloo neena ci saraxam lay kerloo ñu ni ndinkaane bi nga xamante ni moo di juróom ñaareelu ndinkaane bi mu di alwasiyatu saabia moo di ngëneelu ñaari rakka moo di fadlu rakaatay duxa wa siyaami thalaathati ayaamin min kulli shahr maanaam ngëneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeene li nek itam ci wer wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jele nim ci Abi Hurairah radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bis siyam thalathati ayyam min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqad jele nim ci Abi Hurairah muné yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ma ndax mom moy sama xarit mune mom yonenti bi denk na ma ci ma wor ñetti fan ci wer wu ne ma wor ci ñetti fan denk na ma itam muy julli ñaari rakka yor yor denk na ma itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jele nen ci Abdullah ibn Umar aw jele nen ci Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu mu wax ni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalathati ayyam min kulli shahr sawmu ad-dahr kulli Abdullah ibn Amr ibn As wax na ni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wor ñetti fan ci wer wu ne neena darajaam mu ngi tollok darajaay ku wor ak mi yeb kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga ak mi yeb waaw li ñuy fay ku wor ak mi yeb len lay fay jeleneen ci Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu mu jele ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى جلنت أبي ذر الغفاري مجلت يننت بي صلى الله عليه وسلم يننت بي وخني يلا باخنا baxé jaamam yi nga xamanteni ngi gorgolu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax sabbal buñu sabbal subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax alhamdullilah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax la ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax Allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax
julit bi bu diglé lu baax yalla daf koy compter comme sarax bu téré lu bon daf koy compter comme sarax mune wanté nak yu baax yi yépp bi len tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor kon nga xamné julli yor yor ngéné lu réy ngi ci jëlénen ci abi zarrin al ghifari batay mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man saama fi min kulli shahrin ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يوني أبي ذر الغفاري وخنني يوني النبي صلى الله عليه وسلم وخنني كيف كو خمنتني ورنا تشوير نيتفن نينا نيتفن يويو دين كو يجابي كورب جامونو مانام داي ملني ورنغا اتميب نينا lolu nak bu lay yeme neena da nga gisul waxu yalla ba max yalla wax na ci alquran ne kep ko xamanteni def nga lu rafet neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko neena dana ko ful def ko fuk kon su bis ben bis bu nek rek dañ koy compter mu nek fukki fan ben bis bo wor fukki fan len koy konté motax jëlénen ci abdullah ibn umar radiyallahu anhu muné anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayk bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor yonenti bi ne ko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wër wu ne jëlénen ci jërir radiyallahu anhu mu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin siyamu ad-dahr ayyamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15 ñune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wer wu ne neena woru jamono la mune wante nak ñetti fan yoyu modi bu wer wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom kon bo de wor dal wer wu nek ma ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett ukelu fan bak ñett ca ngay wor ci suba ga ngay commencer wor wor itam fukelu fan bak ñent ak fukelu fan ba ak juroom lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko tabarakallah juroom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih mais insha allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nañu continuer ndenkané yi ba mu jeex ndax ndenkané yi wax deug yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddoom ñu wax ay jikkom wax li nga xamanteni bayinako fi pour nit ñi man ko roy ndax e fateliku juddu yenenbi sallallahu alayhi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yenenbi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci vetage jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna تبارك الله مبكي سين خريس سين صبي شيخ احمد تجاني ندو مولين دون ديفال وقتان وي

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي لدي وكي دقلك دي دلنا وبني سنتي اللي جلت يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلت أين ينم أكي صحابا دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يوم صلو يننت بصلى الله عليه وسلم دين كون خطوي كن يدورون كتي أجمع يواسو وكي جلدي نيولين دي ندوكولي كي بس بمك بنيو جنو مدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم من يعني يالله لن كي دفتي واللوك جامو يالله نكون نمغو تفلكو yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continuer ndénkaane yi ba mu jeex insha allah. Ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam, di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu. Mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih, dénk na ko xeet wi pour ñu koy def. ñu ko nekk li nag moo di sahaba bu ñuy wax Akrama an ibn Abbas radiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbas ya amma ala u'tika ala amnahuka ala ahbuk ala af'alu bika 10 khisalin إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد وتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. جلنا انت عكرمة مجلتي عباس يننتبه صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوب دي عباس من قخم انتني عبد المطلب موكجور ومنيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دمال جخ خنا دمال باخي خنا دمال مي mu ne ko dana la may loo xamante ni soo ko defee
yalla dana la jéggal say bakkar ni ci ñëkk ak ci mucc ye ci yagg ak ye ci bëss ye ci nekk njumte ak ye nga tay ye ci tuté ye ci reuy ye ci nubbok ye ci feñ muniko da ngay julli ñent raka raka bu nekk nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex nga tek ci aw saar saar wala neex nag moom nga cay tekk soo paree ci njàng ma ci sa première raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon ak juróom fekk boobu yaa ngi taxaw gannaaw ba nga jàngee fatiha ak saar ba noppi lu jiitu ngay dem di rukuwaay foofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon ak juróom su ko defee nag nga daa di rukuwaa rukuwaa nag mooy nga sëgg jàpp ci say oom bu rukuwaay nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon soo siggee itam bala ngaa dem si jooti boo siggee ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yoon nga dem sujjoot itam wax ko fa fukki yoon boo siggee ci sujjoot bi itam nga wax ko fukki yoon nga sujjootaat wax ko fukki yoon siggiwaat ci sujjoot ba toog lu jiitu ngay jóg taxaw nga wax ko fukki yoon soo dajalee bi nga jàngee fatiha ak saar diggante bi nga fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa première raka dana toll dana nekk juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juróom dana nekk 75 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ñu ne nag noonu nga ko defee ci raka bu njëkk bi noonu nga koy defee itam ci yeneen rakaay kon raka bu njëkk bi rek mën naa yóbbaale yeneen rakaay ñu ne nag ñeent raka la raka bu ci nekk dañ ci wax lu tolloog juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ñoo ngi ko ci wax lu tolloog juróom ñaar fukk ak juróom su ko defee première raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ca quatrième raka ba ñu ne nag julli la gu nga xamante ni yonent bi digle na ko ñaax na ci xeet wi ñu ne bëgg nanu nit ki julli ko bis bu nekk benn yoon bis bu nekk bëgg nanu nga def ko ci donte benn yoon la su fekkee tëli nga ko mënuloo ko def bis bu nekk benn yoon sàkku nañ ko ci àjjuma ju nekk nga julli ko benn yoon ni ki tey ku ko mën a def itam na nga ko def ndax julli ko baax la su fekkente ni itam mënuloo ko àjjuma bu nekk nga def ko bëgg nanu weer wu nekk nga def ko ci benn yoon su fekkee mënuloo ko def itam weer wu nekk benn yoon bëgg nanu at mu nekk sax nga def ko ci donte benn yoon la baax na ñu ne bu fekkee itam at mu ne mënuloo ko cee def benn yoon nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee daneen la jéggal say bakkaar ya ci njëkk ak ya ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg ya rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndenkaane juróom ñetteel bi al wasiyatu taasi'a mu di ndenkaane juróom ñenteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salu llah al afwa wal afiya kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jéggal

dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu nak dulli la gu nga xamanteni yenen timi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu ni bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay ko ko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekke tane itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënuloo ko cee def ben yoon nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee daneen la jëkkal say bakkaar yi ci njëkk ak ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ye tuuti ak yu rëy yenn boog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaani juróom-ñetteel bi alwasiyatu taasia mu di ndénkaani juróom-ñenteel bi yenent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njéggal ak jàmm salallah al afwa wal afia kon yenent bi bëgg na xeetam yàlla jéggal leen seeni bakkaar bëgg na itam xeetam am jàmm ndax wax ne ni jàmm ci la lépp xaj moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fit na nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamante ni da ngay jóg nekk nitu fit na fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nanu la nit ñu baax ñëpp rëbb nan la moo tax jëlee nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul muttalib radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خمنتني بابا جون لولون تيران تبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يران تبي نكو يو يران سي الله بي جنجل ما دار لو خمنتني دنا كو منا نيان يالا يران تبي نكو بودي نيان يالا دال نانكو نيان جام نانا ما توغات اي فن نيوات سي موم نكو يو يران تي الله بي ماغي لي ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna da nga mën a doxal sa diine da nga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëkkal moo tax ñu ne jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنني نيونا لينتبي دان توك تي برب نيانول نيانغي نيانالكو صحابامي نيانغي نك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نين ينجي لخبنتني ينتبه دانك ونيانا صحابي ينتبه دانك وخني يو يال يال نغن يترلي إن يرغل ragal yalla go xamanteni dinen ca meuna duggu aljina eulek nga may ñu itam gëm yalla gu meuna woyefal ci ñun musibe aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni da ñu ci meuna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci bëpp noon bu jokk fasiyene jëflante ak ñun ci togn yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolaal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu keureum fajar bo ne ko loy wuti noné aduna lay bereel aduna lay bereel pour aduna am jakk wante faliwul alakhiram nit ki nak bu demé ba ag fofu aduna day nek problème ci mom nek yitté bu reuy ci mom té itam xaba alakhiram nek sa problème bu fulé gis yaangi wut yi wo denk sa bammel mo upp solo ngay wut deureum bo xamanteni yang koy denk bank ba pour sa kom kom gëna bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na ñaan yalla diko ñaanal ay sahabam aduna baña nek ci yitte motax dan na wax mom yaronte bi di wax nan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yalla yalla bo ñu bolé bur bu ñu dul yeureum lolu itam nit ki da koy ñaan ay ñaan bur bu nga xamanteni dina la yeureum ndax bu la bur yeureme rek nga am jammi biir ak jammi bi ci kon muy ñaan go xamni soko day ñaan da nga am jammi aduna da nga am itam jammi alakhir motax jeline ci abdullah ibn mas'ud muni yenenbi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni allahumma inni as'aluka alhuda والتقى العفاف والغنى من ينتبه دان نيان يالا نيان جي نانكو اللهم اني اسالك الهدى والتقى العفاف والغنى يالا ما يلي نيان جوب دي لا نيان رغال يالا دي لا نيان ايتام دينيتي اك بيرسوناليتي دي لا نيان ايتام كوم كومو ادونا دا ايتام الالو ادونا كرانغالا ينتبه دان موسلو تي نياك كون ايتام جوليت بي ناي موسلو تي نياك نيان جي بوكو داي نيان da nga am jup da nga am ragal yalla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yalla dana la jox ay xewul yu bari ci walu kom kom ñene jëlé min ci Tariq ibn Asyam al-Asja'i as-sahabi mun ngi ñent bi sallallahu alayhi wasallam da na wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هنا ينتبه صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مسانا نيو بطوب يعني بو كتوب يبن نطي دانكو صح نيانجي فرمكي نيان نيانجي نك مودي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني معنا يو يالا يالا نما جيجل سامي بكار ناخ كي توب لو جيتو موي توب كي موسيبا رك لا نيكون كون لام ورا نجيكا ديف مو يالا جيجل كو نجومتي يامو نيكيون ماتاخ مو يالا يالا نما جيجل يالا نما ييرم يالا نما ساخال تي نجوب يالا نما ماي جام يالا نما ماي ورسكو ياتو تبارك ني
jeriñ ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني أبي هريرة رضي الله عنه waxna ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama diine, diine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah, ndax nit ki su ñaké diine amul dara, ndax aduna du dara. Ay so amé diine nak sa diine mo lay jural ëllë xéewal budul jeex ba mukk, te mo di xéewalu dugg aljana. Muneko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna gi nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow bo buma jakarlo ak yow bañu rus, yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow, yalla nga def dédi sama naflay, ndax amna ñoo xamne dé seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna, am jammi alakhirah, té itam sa dundu dundu yi rek lay nekk, té itam dé bu ñëwé day nekk nof lay ci yow. Jël nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا ينتبه نيانو نيانو قدر وخم ينتني منيكو غانا مقال نحن قدر ينيانك ينين يوحكو نيكو يو ينتي اللبي سنيانك دي بدون بمقل نكو te bëggon nañu ko mokal. Yeenent bi neena waaw xana duma len jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele ñepp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma len bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele da ngeen ko am. Ñene ko aha kay yeenent bi neena wax len allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تبين لك سنين يعني يعني دنا رزمي دنا تنكلب لما خمينتني يعني أننا كتن يعني بودوغلي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi mësa ñaan yonent bi musul bayyi benn yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xétam ñu ne ñu ngi muslu itam yonent bi ne ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot lepp lu mat ya ko matal lepp lu jot ya ko jotal te itam benn kattan amul benn pexe amul lulul pa pexe ba kattan bobu dang koy delo rek ci yalla lolu moy ñaan gi ñu ne soko ñaané da nga am ngeenel gu toll ni ñaan gu gudd gogu yonent bi ñaanon te sahaba yi xemé mon mokal ñaan gi diko ñaané. Ñene al-wasiyatu al-ashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukkelu ndinkane bi mo di fadlu siyam manam gëni lu koor jëlini ci abi umama muné
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له مني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديجل مجف جباخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenen te bi xam nga fal yatana fasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ nax aduna tax waay wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw wa wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolou moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoo yi motaxon sahaba yi ku ci togg ak yenen ci bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokku ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alakhir motaxon abi umama lajon yenente bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenente bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenente bi ngir xerem ci lu bax ne ko yow yenente bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenente bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenente bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فانه لا مثل له كوكيتام بنين روايه لا بوي دغل دي ويسو ني ني جيلنن تي ابي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëmi yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñu ni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukélu denkané bi ak ben yenente bi mom ko denk xet wi wanté mom ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam gëné lu tuub jëm ci yalla mbokki ñu nek ci jamono bu nga xamanteni bakari balina ci walu sol gi ñi solo baxul ñi faggu suñu wërsek baaxul ni ñuy jëflante itam baaxul ni ñuy jëflante ci suñu digënté baaxul ni ñuy jëflante ci suñu digënté ak suñu borom itam baaxul kon xawma tan mo wara tuub waye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi togn yalla tengu fess bo xamanteni ñu koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlëneen ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fil yawmi 100 marra jëlëneen ci aghr ibn yasar al mudani mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam dana wax ne yen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla su neeku ci bépp bakkar bu ngeen dikke woon daan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenente bi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon. Waaw, yonent bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matahu 'alayk. Yonent bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yow. Yonent bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maasum. Mom yonent bobu bu saxay ci tuup, waaw ñun ñi sax dekk ci bakkar nak ñun waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ñoo xamanteni dañoo wara saxo tuup. Waxuma la bis bu nek waye suñu diiru dund. نجي لنا أبي هريرة رضي الله عنه منه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبي هريرة نندقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني جناك يلا من يننتبي جناك

0: te itam bala fa ag doxu ay wer la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakar toga ci tatu garab ge teud di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xamna ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma nan fu mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam ge delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yonent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fasiyene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak wa joju nga xamanteni gis na gelemam ge ba tax sax mu kontante yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekté motax mu wax ko ngëtte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dana bekk lol ci jamam bu nekkon ci musibe gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakkar yamu togo yalla dutuk ko jegal ko muko lu sey bakkar bari bari bari xagni ci yermane yalla waaw lu sey bakkar bari bari xagni ci yermane yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fasiyene jeflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal loxo yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëtil pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakkar bo xamne yalla munu ko tolore te modi bakkaru shirk ak bakkaru njibax bakkar yoyu yalla munu ko tolore kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakkar yoyu te mod bakkaru bokale ak bakkaru njibax kon yalla dina contane lol ci jamm bu tup motax jele ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرمال يالا نيكتي موم مو جليتي يوننتبي صلى الله عليه وسلم يوننتبي وخني ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenté sallallahu alayhi wasallam bu guddi joté dana talal loxom jëmaliko ci moy katu ci ñu don moy ci bëcëk bi na len yeen ñi don moy ci bëcëk bi talal na len loxo ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñene itam bu bëcëk joté dana talal loxom loxo yërmandem ne yeen ñi don moy ci guddi gi talal na len loxo yermande toob len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak ëlëk ku saggan ba malaaka yi duggal la safara yow la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku nax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين كان فكل بي أكناف ودي بونت الإسلامي يعني النبي صلى الله عليه وسلم دين كنا نجاب بي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونت لنو يو خمينتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونت يو يو يو فون لما بي بيتي نياك ريك نيك بمنا بنا تخوك جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني
1: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال
0: بتنياك ريك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممكتك نينا يخيب النبيس ma djegé ko lol ñu and ni di dox néna mané ko yow yonent yalla bi ñu wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ma duggal aljana soril ma safara yonent bi néma yow muaz laaj ngeen mbir mu reuy wayé nak lu yombu la ci ka yalla yombal ci mom mbir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muniko modi rek nga jaamu yalla baña bokale ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor weru kor ajil makka boko mané muniko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dug aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonent bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz niko ndax duma la wax bunti yew yi sa su joge jëm ci muaz ne ko ahakay moni ko mang lay denk koor nax wor baxna lol nax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara moni ko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara wa bo bëggé yalla mussel li ci ay musiba mussel ci say njabot del bari loy saraxé moni ko nit ki bayyi bu guddi ge xaj mu jog di julli nena lolou itam marsaba bu reey la yu reey ngi ci de ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay muniko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem mak ci boko mene koku suko nit defé amna capital waw legi lepp lu mu bëgg ligay ci l'islam ci dol lenti yiw yi dañu ko mëna def muniko nak mang lay yegal ne fondement d'islam modi julli ku julli wul rek ken dula limali ci julit ni waaw ku doye del julli wala ki bayyi julli ne kul luka war yefer la mané ko itam mang lay yégal né ñob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak bi ci gëna reuy modi xéxat sa bakkan fexé ba do añaan fexé ba do nek rambaacc fexé ba itam mañal du nek ci sa xol té itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu jull itam bañ ko yoy yépp ay fébar la yo xamanteni baaxul ndax yoonent bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan ah su jubo amul de buñu genné aduna de nañ ko recc ñom ñaar ñoñu motax yoonent bi wax ne wax muaz ne ko mangi lay netli dila wax dila baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yep ci yow li len tek tank mo di lan muaz ne ko ah kay wax mako yonent bi ne ko til salamiñ dadi jinju lamiñam wu sel wa ne ko fexel ba salamiñ wi nga til ko sa bop waaw ah muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñukoy daf ñi ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla la sa yaay yak ñak waxin la won wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko umuk mo yalla nga toskare yonent bi ne ko xana xamul ni ëlëk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ leen fay duggal nax yak bu ñuy yak deru nit jëw yu ñuy jëw e waxi mborant yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xépp ëlëk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo leen fay duggal mu ni ko kon nak na nga gor gorlu ci sa lamiñ motax ñu wax ni sayyidna abubakrin radiyallahu anhu ci té lamiñam daan na dem ba daan na xex ay xéer yu ndaw ku wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante légui grand place yi ci mbeddi jëw ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jëwé kess la kon nak man nañu wax né yenn barab yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lamiñ bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barab yi nak soko moytandiko wul ëlëk ñi séni lamiñ di duggal safara ci ngay bok motax yenen tibi né ko wa hal yakubbu an-nas fi an-nar 'ala wujuhihim illa hasa'id al-sinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lamiñ lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar al-wasiyatu ath-thalitha 'ashara mo di ndenkani fukel bi ak ñet yenenti sallallahu alayhi wasallam mo ko denk xet wi fi birril walidayn manam ci teral sa ñaari way juuf yenenti sallallahu alayhi wasallam bëgg na lool ko teral ñaari way juuram nax bo dello ci alquran da nga gis yalla di wax ne yeen julit ñi na ngeen ma jaamu nax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni way juuf kon yalla bu jëlé way juur tuddu bopam tafal ko ci woné na ni way juur amna maqama bu ri ci domam motax ñu wax ne ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for for for for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriñoo mënu leen jëriñoo mukk nit ki mënu ta jëriñoo sëriñam mukk te fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriñoo sa sëriñ wala ngay jëriñoo yalla fokku nga tarbiyu se ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serign lu mu for for for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serign waye bo jëlé sa ko sa serign tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serign do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جلي كي أبي هريرة مني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
2: ما أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أبي هريرة نينا أمون بن واي بني ونتي يونتبي صلى الله عليه وسلم بمفنيوه فكنا مفا نيني ديقناكم يوخي يونتبي نانكو يو يونتي اللبي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonent bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon de kay bay amna solo lol wante nak yonent bi mom yaay li jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam kon pour way juram bu gor ndax boko defé do am barké boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermane bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waaw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wuy juddi bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw hubbu tabi'i la mënul ñak wuy jur mom fokk mu bëgg domam waaw xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonni ci dom ba tax na kon sa yaay mom nang ko bëgg lool sa bay itam nang ko bëgg lool seen nang leen di bëgge nak na ëpp sax na nga bëgge sey say serigne ah senegal ñom dañu fonk serigne ba yaakar ni ne ko amul serigne mom baxulo waaw serigne nak du dara luddul rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla ko ko muy serigne motax jeleneen ci riwaya abubakrin abu hurayra radiyallahu anhu netli muné ya rasulullah man ahaq bi husni suhbah qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñene ki benen riwaya la bi waji laaje yonentibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga andak mom mu wax ko ñett yoon so ko wax sa bay ne ko nak gannaaw sa bay nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jeli nint yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax ne raghima anfu raghima anfu raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yonentibi neena wona toskare ki dundak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeureum ndax bo amé sa ngeureumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga duggu aljana da am ben sahabi bo xamanteni ko baxon la ci julle ko wor ak def lu nek waye dafa sagane won ay wayjuram wante biñu ñëwé jiko sabbatu la ilaha illallah munu ko wona wax ak famu ak gon ci ragal yalla neke boba dafa jëlon jabaram gënalé ko ak wayjuram mu jigen lool mer momu la yaayam dencion ci xolam loolu mo taxone mën ta tuddu batu sédé waye bako yaayam e balé bakar bobu donc ko balé ci la soga mëna tuddu batu la ilaha illallah nga xamni kon fexé ba muy tindiko sa meru wayjur amna solo lool ndax yalla neena bu wayjur mere ma mer bu contane ma contane waye nak wayjuri buñ dé mer itam nañuy mer lay ci lay mer lo yalla waaw waye mer ci sen banexu bakkan itam ken waxuko sama dom du julli nga mere ko ci lolu sama dom du def lu bax nga mere ko ci lolu waye nak mere sa dom ci lo xamanteni sa bakkan rek la koku itam jaadul tabarakallah mbokk ni lolu mo doon ngeen denkane yi nga xamanteni indi nañ lan ko tay comme waxtu yi dafa gatt fofu lañu mëna yam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي قلنا بني سنت يالله جلدي كي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي كي أينيم أكي صحابم تي ينفسيني وقتا شندين كان يمسلو yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkané won mu nek djuroom fukki denkané ak djuroom té mbokk yu bari laj ko ndax dañ koy waxtané ci goudi allarba yi té waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtané ci bëcëk bi su ko défé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkani fukel bek ñent lënkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenentibi sallallahu alaihi wasallam xawma ban ndenkani lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñam ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki denkane yo xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñëk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dal ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi diglé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف يني جلين انت عبد الله بن عمر مجلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم yenent bi doon waxtan ci walu julli benn bis yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis benn ci ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nene ëlëk itam danen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufr ñodi bu fekkonte ni yefer ak kefer bu fekkonte ni ak kefer jëm la ñu ni ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa فرعون يتم جسنجن مامودون واتي اولوهية نان انا ربكم الاعلى كون ني بون نيب مولن تك تانك هامان موم كين ديمول مو ديس نخ لو فرعون دوغ موكو سي دوغال ابي بن خلف جسنن ني موي كيغا خامتيني موم لا يوننتي بي راي تيا لوخوم بو تيد با يوننتي بي موسو راي كين جيم جي ريك لا مسا راي مودي ابي بن خلف لا تخ مو راي كو نك نياك بخي تخ نخ ابي بن خلف dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde choc bi metti na waye digeunte bi yalla dello nako sagom bim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tuddi ci wetam bo xamne dañu ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonnati bi melni dafa périer rek dal di jël jaasi ji jaasi ci nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonnati bi mo leen gën fof solo ne jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante naka la yonnati bi dal di périer rek jël jaasi ji dal di koy jammou dé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamné kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni ta'liqat yu ci aju ndax wax nañu né kep ko xamanteni e commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu né na ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu tax nga ëppulé sa bop dem ci jakk yi di julli and ak nit ñi ñene ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen ëlëk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qal furidatis salawatu an an-nabiy ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلينتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون ليغي كات سي كير يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي مو وخون ليغينا سي كير يونتي بي فوكي ات تي يونتي بي موسوما ديف لو مانا خاري موسوما كو واخ تي واتي وايو أنس سي كير يونتي بي واتي وايو ميندان لا كون ني يور ميندان ني دي لين تروخال سي بير كير يي royo ñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yi yalla ngoko faratare ci guddi grañan nga neena mu nekkon juroom fukki julli yalla dogal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tasek yonenti yalla Musa bi mu ko nuyo waxtaan ak mom yonenti yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yebbal mu ne ko jox na ma juroom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli epp na ci saw xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wañi julli bam dess ci romi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wañi wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wañil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yam ene fofu nak amna ben kaddu bo yonenti bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muné ko suma waxé nak ken dotu ci tek bat juromi nak ken dotu ko dépasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juroom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci mbaxu yalla ak yermandeew ci xéetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yonnati bi waxne ara'aytum law anna nahran
bi babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fa dhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya ñune abi hurayrata netlina jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi joxe misal bu am solo ci ni julli di foté bakaru nit ki wante bala ñoo netli hadith bi danañu fatlikou ben xew xew bu doxone digënté sayyidna isa alayhi salam mudi jesi ak yonent yalla jibril ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet be rafetayam yemi mu amna ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi dafay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genee rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw melna mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko bu mu man juroomi yo yentu yalla isa daldi jaxle di wax ci xelam nan waw li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yonenti yalla jibril alayhi salam ni cipp ci kanamam niko ya isa ibn maryam niko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la beug jox exemple ci picc mi won la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picc mi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dekh gi moy julli lolo tax picc mi dugg ci juroomi yoon pour wan la né danañu faratal ci xétam juroomi julli julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abuy hurayrata dadi netli waxne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dekh gu nek ci sen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dekh yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilim yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim bakkar motax jele nen ci amru yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilim yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim bakkar motax jele nen ci amru ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon nak sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wote ne juglen ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggona yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul ben nit ben julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog japp njapp mu rafet julli julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci rukuya julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ fa de wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeenti nit ki bokul ci yalla di jegal bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegal mais yenen yudul bakar yoyu so julle julli ko melni rafet rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbolem bakar ak lu bakar reey reey motax ñu ne sina Usman batay mom mo netali mu wax ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجلن انتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكنت لي زون نورين مانام بروم نياري ليري لوتاخ ناخ يوننتي بي sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeekam ay kenn mu gañu mu mayat ko kenen do sax ñukoy dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga ge ci mbolo neena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccëk bi yépp diko julli diko jaamu yalla néna bo jullé gé ci mbolo am nga ngénel bu tol non néna képp ko xamanteni julli nga suba ci mbolo néna melna ni itam guddigi yépp fanané nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu mo di ndenkané fukel bék ñent الوصية الخامسة عشرة منام دينكاني فوكيل بيك جروم مونغي تي في حسن الخلق منام تي ديكو جرافت مياتو لول نك ديكو جرافت نخ ديكو جرافت موم ليالة تغيون انتبي صلى الله عليه وسلم متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلن انت أبي الدرداء رضي الله عنه مني ينتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowmal xiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowmal xiyaam bu ñuy pésé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yàlla daal ni mu bëggee nit ko rafet jikko noonu la bañe itam nit ku ñaaw jikko ñu ne jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalu lmuminina imanan axsanuhum xuluqan wa xiyaarukum li ahli jële nañ ci abi hurayrata mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wuy gëm ñi ki ci ëpp ngëm gën ko ci am mëtle mooy ñi ci gën a rafet jikko kon ku la gën a rafet jikko moo la gën a mat liimaan
yentir sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci sa njabot modi nga won len jikko ju rafet jangal len ba jang jotté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gën duggu ci kër gi nuñ ko wara accueillire ak sen comportement té lepp defo l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbedd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngén jangal ko sen doom yi lolu moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari baye ko sa dom genn aduna bayilo ko dara lan ko baye alkandem la sa alkandel yenente bi neene li genn ci nit mu koy baye njabotam ñuko koy donné modi yar bu rafet kon bayi fi ay million bayi fi ay étage yu bare ki auto baye ko say dom ñu donn ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi loolu moy ak mbax motax yonent bi ne wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xam lo ne kër ke ko yilif ñaare na mu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbok ci say ñoñ wa sak mbax bala am jëriñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن انت جابر رضي الله عنه موخني يننتي صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy andu fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlla ko rafetul jikko do bokk ak yonent bi bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek waaw mune itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoomay gëna sori waaw ñoomay gëna sori ci barab waaw nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy waw ñe reuy te bari wax te ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokkuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamni sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamni nitu safara nga ndax yonenti bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam waye yonnati sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yeb dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy
ñan ñoy mutafayhiqoon bat bi lan la yonent bi ne len al mutakabbirun moy ñuy reey reeylu nga xamni kon yalla bëggul reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggul reey l'islam itam bëggul reey bo gisee ñu ne yonent bi wax ko ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindi ko ci bopam الوصية السادسة عشرة ما يقال دبر كل صلاة نين دينكان بي بيغا خامتيني مودي فوكي لون دينكان بي جروم بن موي ليغا خامتيني بغي نانو نيت كي ديكو واخ بو جولي با نوبي مو نيك اي نيان يو يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخي نيت ني ديكو ديف بو ني جولي با نوبي koku nak ben sahaba bu ñi wax muaz ibn jabal radiyallahu anhu mo ñu ko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi yadihi thumma qala ya muaz wallahi inni la uhibbuka fa qala lahu muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuka qala usika ya muaz لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جابنا تي سما لوخو بن بيس نما يو معاذ جينا تي يالا ني كولا بغلا كولا سوبلا خمنا كو يونتي بي سوبو دي بورومي مارشا بانغا te ginné ci yalla né sopp na Muaz wante Muaz ibn Jabal momitam tontu na yonent bi né ko ginné ko ci sama baye ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam manitam ginné ci yalla né bëgg na la lol waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam né ko yow Muaz ma ngi lay denk bul baye mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi ma bind mom ma te bokulo mak ken ba ngi lay ñaan gi dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jox muaz mi nga xamanteni yenenbi ne nako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yemamay ndax bëgg giñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nekk ku nga xam ne la nekk ci moom rek lay wax ndax ni mu dëggoo ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam billahi sopp na la lool

sama bop moma la gënal yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ni ko umar desna se ngëm desna sidna umar dema tok ab dir di lusi wat ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax yenen tibi ne ko sang bi ma ngi lay yegal ne sopna la bëgg na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayjur bëgg na ma sama bop muniko wante muniko yonentibi sallallahu alaihi wasallam neko al an ya umar amanta billah muniko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeum mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonentibi kuñu wara sop la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ciofel gi yépp ñu sopp yonentibi sallallahu alayhi wasallam momi tam ëmbël nañu ciofel gu reey non sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun ak xir gu mu xir ci xet wi motax jëlé nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل ذبد البحر جيلي نتي ابي هريره تموني يونتي صلى الله عليه وسلم واخنا ني كيب كو خامتيني باغا جولي با نوبي داغا واخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت واخ الله اكبر فنويري يونا اك نيت نانا مو نيك جيروم نين فوك جيروم نينت nena nga motale temer bi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulk wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir nena soko defe denen la jegal sey bakar donte sax bari na ba tolni dusu gej motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam di ñu denk batay ñu jeli ci sa'd ibn abi waqas mu waxni أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر سعد بن أبي وقاص نتلنا يونتبي صلى الله عليه وسلم دان مسلو بجلي بنبي دان مسلو nena bat yu teddi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika an urda ila arzal al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen kudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen kudul yalla muy nit muy jinni muy lune jita la ragal yalla ba nopi waaw so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defé na ni lamu am yalla jox ko ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andu te gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitnay aduna nak modi wut alal waaw wut alal ak bëgg njit moy fitnay aduna ndax bo di wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek

mu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitna aduna mo di bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne mune ko kon ma ngi musu ci yow itam ci fitna bammel nak mo di jëf yu bon yo fa dajalé fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوذنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويرية بنت الحارث من خمين تني سخنا لوان تي رنتي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن يو لاتني مونتري جلي تي سنغم جلي تي بولم كرم دي رنتي صلى الله عليه وسلم غا خمني كرم دارا لوان waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci biir kër gi di julli xam nga jigen ñi bu ñeuk ne daan am jakk ci seen biir kër di fay julle su julli jotté ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi ko defé borom kër gi mom dem ci jakk ji julli néna yoonte bi na xey bayima ci sama jakk ma ngi tok mom mu xey dem ci jakk ji julli ci néna mu ma fekk ba muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok rek ñaan gu ne ma ngi koy jabutu di ñaan néna bi yoonte bi ñëwé nak mu ngi ñëw néna fekk na ma sama togaay dal changé wul ci suba la fi xeyé wante bi yor yor joté bori mir yoy ñew na fekk na ma manki sama krus mu ñew ne ma waw juwayriya yow de ni mala baye won non la la fekke wat yow dal yang fi tok rek di zikar mané ko waw mune ah so ñewon de amna ñetti baat yo xamanteni rek man na la ko sax ben yon nga koy wax mu tollok li ngi fi jotté def yépp ci ay ñaan kon ndeké affaire bi mom du xir ak ray sa bop affaire bi dal mom xam affaire lay nek xam rek nang koy wuté lu lay dey la rek secret bu ndaw la wanti dal du ray sa bop rek motax xir di ray sa bop lu ne nga dugg ci xam fa ngay jaar yalla rek mom la mag ni dan wut xam fa ñuy jaar yalla motaxon fu ne eut bu nek suk nañ fa pour wut fa secret wut fa mbot mu len mëna jallale wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam baxina juwayriya jotaayam bu reey bobu yeb lam fa doon def yonent bi sanako ñetti baat yo xamanteni eppuna yi wam cey am eppuna ñetti baat ne eppuna jotaayam bu yagg bobu te gudd ak ñaanam yu bari yoyu yonent bi ne ko digeunte bi nga toge fi di reey sa bop ci ñaan waxna fi ñetti baat yo xamanteni buñu ko pesé won ak liñ fi jotta wax yépp du sen morom mané ko ñetti baat yoy nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati mané ko modi ñenti baat yi afwan mané ko waxna fi ñenti baat yo xamanteni buñu ko pesé won ak liñ fi jotta tok di ñaan yépp ak ni jotaay bi yagge néna sama ñenti baat yi kat neena ñom ñoy upp doole te ñenti baat yi ñett yoon rek nga koy wax ñenti baat yi nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimati ñett yoon rek nga koy wax so julle ba nopi koku itam nek ndenkane bu for bo xamanteni suñu yaay
Juwayriya radiyallahu anha moñu ko wax jele ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al wasiyatu as-sabi'a 'ashara fi fadl adh-dhikr manam denkané fukel bi djuroom ñaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mon ko def ci walu zikar muni jele nin ci abdullah ibn busr radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيوني جيلينن سي عبد الله بن بصر يالنا غنيلو يالا اك نغرمم نيك سي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسونا نييو سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعه الاسلام lim wacce ci ñaan barina lim wacce ci sharia barina kon nak man dal lima bëgg moy nga wax ma ci salaminu bop lo xamanteni mën na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënuma ko def wante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet né ko lim lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah salaminu mumu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga tedd tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tuddal yalla fekk yaang yu wet yow dal fo nekk del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illallah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sébé lolou itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moñu ko baxé ñu né jëlé nañ ci mu'az ibn jabal radiyallahu anhu mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ko né ko mu wax mom mu'az ibn jabal né anna rajulan sa'alahu فقال أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فأي الصالحين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقتنا ني أمون نبي النواي بنيون كي يرنتبي صلى الله عليه وسلم فكو متعق ننمو لاجكو نكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تيون يالا كان موتي أب ليال كان موتي أب صلدو ني جهاد نيب تيون يالا mune yentibi ne ko ñi ci ëpp luñu tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci ëpp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ñi yiw ñi nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci ëpp yiw ëpp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaarak wa ta'ala dhikran manam ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy zikr ñu ci ëpp yool bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la sogu tuddu nak ngene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la sogu tuddu nak ngene lu julle joxe azaka aji makka ak sarafe neena

yonenti bi neena mbollem du nit di zikkat la ilaha illallah mo ci gën neena itam mbollem lu nit ki di ñaané alhamdullilah mo ci gën la ilaha illallah moy gën ci zikkat alhamdullilah moy gën ci ñaan motax ñu ni inna jami'a al-a'mal tas'adu biha al-mala'ika إلا لا إله إلا الله فإنها تصعد بنفسها من مولم مولم جفس

ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. بوكي جولدي بوكي دغلوكدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك ماخام سي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين صوبي شي احمد التجاني نداو لي لن كو ديفال مو ملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonentibi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam دون وني سيني باي واي داني وني يالا الذين يدلون على طاعه الله غورو يالا غو خامني بو توغي سي كبارام لام لي ديغل مودينه توبال يالا ديل جولي ديل وور ديل جوخي اذكا ديل واخ لو باخ سي ساي مبوك ديل جيف لو باخ سي ساي مبوك ديل واخ لو باخ سي ساي دكندو ديل جيف لو باخ ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngop ya ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam ëndil ko ay problème modi nit ki ak digënte mak moromu julitam ku tardé yomul xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jammam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajoo nako ndax néna yërmëndem jitu na méram waaw sama yërmëndé jitu na sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yene ko ñimay togn ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jéggal len waye nak lima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xép moromam ba def ko nak sulul nona lolu tabal ko safara lolu tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nam ma sol dalam nga yëkkatil ko dal ya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañ nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu baax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërem jigéni wal ansar néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi din diiné kersa amu ci lo bëgg laaj rek laaj ko lu laaj ba roqé roqé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafet na waaw ndax branche la ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet waaw ci jigen la gëna rafet legi nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa waaw jigen ñi ñoo gëna ñak kersa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنه بنيون سنتي الله جلدي ننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم مكي nga xamne yekati nañu fi kaddu di suñu mbokk mu bax mi di hadi wad ak suñu señ bi tokki suñu wet di professeur Hassan Fall tabarakallah niñu ko waxe nonu la wanti Serigne Mansour Khalif General yalna yalla deugural taxawayam fay faral di wax ni ñaara am ndigal ak ndugal ndigal so mene defal so mënul itam na nga jëm ndax yiw rek mo la cey fekk ndugal nak so mene bul def so mënul bul jëm ndax musiba rek mo la cey fekk melni kon dañuy sukkandiko rek ci ndigal fasiyene taxawi liggey bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutur di ñaan itam goor gi famu tedd tarayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermandi ci umma bi yermandi gu upp ni dundam nekke won yermandi ci ñun yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sop yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena chefelam ci yonent bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la chefel yam mu melni kon su sakko mu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu batay da fay wani ne yonnati bi rek moy soppe yalla nañu ko yalla fay mu melni nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthar idhan lahu athna bil ladhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara way kat bi neenu gis naa ne bépp tagg bu ñu tagg yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam nee na tagg boobu tagg bu gàtt la tagg bu gàttañlu la jotul dayo ba mu war a àgg ceeg tagg ndax yàlla tagg na ko ba noppi mu ne donte sax kii tagg góor-góorlu na ba def la mu mën mu ne ndax yàlla mo tag yonent bi tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ñu ne fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsiru way gor gor lu ci tag yonent bi
neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam min na qasida bi di burg len ci ñu xam yalla neena nu qasida bi ken wuro ko wonu tude burda neena bur'a len ko woron tude ñu nit qasida bi ñu woron tude burda moy bana su'at nax waykat buñuy wax ka'b ibn zuhayr mo massa tag yonent bi ba yonent bi summi mantom jox manto bobu lañu tudde burdu bi ñune nak jekko ci burdu bi ci burdu bele la jekke ñune burdu bi liñ ko warono tudde modi bur'a bur'a moy ak wer ñune li tax nak ñu war ko tudde bur'a maana ak wer modi ni imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam be yep dal di de manam dafa praliré won messe yep tele ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jëlé sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla mën na teggi febar bi mu ma tek wax na nu né bi mu commencé qasida bi di tagg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt dadi jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam dadi jël mantom bu tedd ba dadi ko koy mu nenen ba mu yewo rek la febar ba denc mom mu wir ci sasi yegatul ben jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko woro nef tudde mudi ak wer ñu ni nak siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbe alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma as-salatu ala al-mukhtari fil qidami maana dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuñu woon di ubbe seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمد لله موتاخ بيمو كومانسي قصيده بي كومانسي وكو الحمد لله منشئ الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومانسي تي امين تذكري جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مومن نك ci bayit bi mu commencé qasida bi am na luñ ci tudde bara'atu istihlal bara'atu istihlal modi ngay nga jëm ci mbir dundu buy wane ne fa nga jëm mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg sidi Haji Malick si mu commencé qasidam tudd jaksaaw loolu day wane ni jaksaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi wayam mu ngi daanu jee ci sidi Haji Malick si moom itam imam Busayri tuduna ay barab yu nga xamne bamu ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam na lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ciofel ga
tax mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow mi tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rom nga muju jaxaso ak ret muné ko am mazajta ndax da nga jaxase damaan rongoñ bidamin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu beut lutax min tadhakuri jirani ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñu wax zi salam muné ko ndax joy yi ngay joy basaron nga muju jaxaso ak dret fateliku ay soppe yu nek ci zi salam motax wala det ñu ne zi salam nak barab la bu nek digeunte makka ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madar barq wala ملح جخوي في الظلماء تلندن من إضامي بوّج والو إضام مولا تخدي جوي واجي نوبرك وخطك مو موني كودا الخمناني نيتي نولا تخدي جوي بن هبوب الريح ولا إيماض البرق ولا تذكر الجيرة نيتي دال أمن بوتخ جي جوي وأقرب العرف نخ li tax muniko ngelaw li bawo walu kadima motax ngay joy wala melax gi xuy ci lendem gi jogi ci walu itam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeen uppe jogi ci barap yoy mu fateliko ay soppem mu melax xuy jogi ci barap yoy itam mu fateliko soppem yi nek fofu muneko xamna ni dal amna lu tax ngay joy ba sax fama li aynayka in qultak fufahamata wama li qalbika in qultastafiq yahimi lu waral sa ñaari beut yi suñ len waxe ni len fegu len bayyi joy yi ngeen di joy rek muy gëna doti di joy rek lutax sa xol bi buñ ne ko xiqil ci tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continuer rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekk fi mu ne ah ayaxsabu sabb أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مني كي صوب دال دا فاي فوك ني تشوفال دال دا نكوي نوب توب دي جوي رك ديكو نخار لي سي خول نيكو دال ماغ لي ييغال ني لولا الهوى بودول وناك بانيخ لولا الهوى بودول وناك تشوفال lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci gent bi di tour sa rongoñ di joy rek yow dal sa joy yi ciofel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budu won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do ve do fok
li zikril bani ngir fateliku garabu bani ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtana ta soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtana ak say soppe budul won ak tiofel kon do tok fi di tour rongoñ budul won ak tiofel kon do tok ni xollu di xole manatu lo nelaw jeber rek moy def ni xamna ni dal amna ko sok ni taxul waji waxtara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم منيكو نك غمنا ساتي على حاجه ودي اك تفيل كو خامني ستيكو كورونغوي اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو مت yangi jeex tak jeexay bobu ak sarongu yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ni soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'dama shahidat bihi alayka hudul ad-dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatay 'abratin wa danan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو مني ودينا يو صفلو تسك نجاق ريك سي تيس تي والو تفيل دمنا بسخل تي يو نياري رد رنغن دمنا بسخل تي يو فيبرو صنغن نياري رد رنغن نيونغا مل نيغان تخو anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xom narom nga ñedi touro and ak dret marqué ci ñaari lexam ya muné ko ciofé la tax bu du won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari redu rongoñ ci sa ñaari lex muné ko itam bu du won ak ciofé do febar ba songom ci sa febar ba yaangi niro ganche xu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu dene manam febaru songom jeexital ba modine da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tudde lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirale ñaari rëdd rongoñ yi ci gàncax wa anam ci xonk bi mu xonk mu ñirale feebaru songom bi ci gàncaxu bahaar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon daal cofee la tax nga toog fii di jooy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangou ne ciofe la tax muy joy mu ne ko naam wa wa ciofe rek mo tax may joy mu ne ko nax sara rañan na pay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna ko فأرقني لولو موتخ فأرقني لولو موما فيلو لولو تخ منتو ما نلو لولو تخ ما يفق منيكو والحب تفعل نك يعطيد اللذات بالألم دفعي قار بان نيخي تيك متي ني تفعل نيخي نون لا أمي يتم أي نخر كي متي منيكو دال كيم بك لا توك ديكو جينير ممل ني جم مملا جاكار لول lolo tax may joy lolo tax manutuma nelaw muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci tiofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la ci yedd di la ci wax lu nekk muné waji nak ya la imi yow mi may yedd
في الهوى العنصري تبنيخ تبنيخ غير عذرة معذرة ولا معذرة سوني معذرة مدي مفعول سوني معذرة مدي مبتدا مانام يوم ما يد تبنيخ غير عذر اك نغانت لغني bu joge ci man ilay ka jëm ci yow ndax kat walaw am saft so namona selal dal lam tolumi doma yett so namona baña yaq say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci muné ko li taxnak mutudu fi al-uzri muné dafa am giir gu ñuy tuddé عذرة بين فاميلا بنيك في يمن نون سيني بغي دانيو دغو سي سين مبغيل با منين تا دي لوتخ ناخ سيني خول مو ويوف سيني بغي رك سين بغيل داي اوب نوني ايتام سين بغيل ايتام دا دان جيغي دايو ñu itam giir uzra giir la go xamni seeni goor dañu fi dem seeni goor buñ la bëggé bëgg nañ la ñu bëgg mukk bëgg keneen ñom dal seen bëggeel da fay nekk bëggeel bu dugg ci seen xol seeni jigeen itam dañu mandu waaw seeni jigeen dañu mandu suñu bëggé rek ñom itam jeex muniko kon man sama ciofel ak sama bëgg bëgg ci kima bëgg mu ngi melni mbëggelu giir usra ndax ñom buñu bëggé rek dé ci muniko kon nak sama mbëggel dama ca fasiyene dé kon su fekke nam nga selal baña yaq say wax bu ma yett muniko ndax عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin anil wushati sama secret ciofel dal nuguma ko ramba ci sama jangoro ciofel itam donte jakarlo nak kima beug du tax mu dok ndax bari na lu nit nam mu ca jote rek melni nambatu ko lay lek sa ki sa soppe nga gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mune ko man nak meluma non man dal sama soppe bima nam bu mu ko gisé itam sama mbeugel du yok du wagne ko nama ko beugé won rek la koy beug kon wala da'i bi mun hasan mune ko ma hakka min nusha lakin lastu asma'uhu innal muhibba 'anil 'uzali fi samam muneko yangi may yedd di rafetal yedd yi muneko wante nak li ngay wax yep munumako deg te dumako deg muneko ndax nit su xasse beug te mbeugel ga deug ci mom neena da fay tax te taxna muneko te mang lay yegal ni inni tahamtu nasiha ash-shaybi fi 'adalin والشيب ابعد في نصح عن التهم منيكو من كتومال نا نيب مالنا نيب ني دانيو ما اغناني كيما بك بسخ تومالنا نصيح الشيب في عذلي بيجاو بي نيو واتي سام بوب ديما يد سخ تومالنا نينا سما بيجاو داف ما اغناني كيما بك والشيب تكات بيجاو ابعد في نصح عن التهم مو غن سوري توما سخ ci yeddel waaw lu ne man na am tuuma ci yeddel ga muy yedd ba mu dess bi jaw mu ne te bi jaw bi ñew sax ci sama bop neena tuumal na ko ci yedd yi may yedd xam nga mak mu nekk ak ciay ciay su deme ba bi jaw ba commencé nak di koy yedd nan ko nak ciay ciay ki war nga ko bayyi waaw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي غناو بنيو سانت يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم فاسيني وقتانك يين كي النوافل عند الاسباب العارضه مانام نافله يو خامتيني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat adkhul almandil wa khurujihi wa salat alistikhara wa salat alhajj وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاه لقضاء الدين ني اي لي منافلاغي ني يو خامتيني دانك امول وقتو نخ بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير ني ني نافله يوي نك باري نانو ورنا ني تولو سي ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki warna ko man def yene ba ci jitu modi julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julle istisqa muy julle bawnan ak itam julli nuyu jakk ndax lég lég nit ki dugg ci jakk ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dey dugg ci keur amna julli go wara julli bo ci day genn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli goy julli pour aaju bëgg na gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak nga tax yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko julle yalla mëna dindi ñak nga indi itam ak am e amna itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayjo yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na né dal képp ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjo dara itam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu gennu aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli gu ñuy wax julli way tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawati ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla djegal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wextanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukrat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukrat metti na trop ndax wax ne ne yonanti yalla isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bim waxe aw nitam ne len man na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko danen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñataat la dem ni ci ay junni junni at ñu ne ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale danen la gëm kéro gënent yalla isa daf ne len ay wa ñu dem ñu démé rek ma dékkal ko ci katunu borom bi ñu and ak yonent yalla isa ba ci bammel bi yonent yalla isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi juk taxaw ba ñepp jakarlo ko mom kero yonent yalla isa daf ko nuyu ne ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukrat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukrat bu metti kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom koku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la moo xamanteni kenn mucc ci araka nasita almawt walmawtu mawridun falil kulli min bahrin mamati nasibu sidi xaji malisi radiallahu taala anhu moo ko wax ne ne e yow mbokk mi maa ngi lay gis ngay fàtte fàttelu dee te xamuloo ne dee rubine la bu ñuy rootee kenn ku ci nekk da nga mar naan gàddu sa siwo dem ba ci robine ba duy fa lu la doy delluwaat sa kër maanaam waxin la ci ne nit ku nekk rek am na bis boo xamante ni bu ñëwee da nga faatu génnaaduna dem ci beneen kër bu bokkute kër gi waaye nag pour ñu mën a mucc ci fitna bii di sakaratul maut am na julli gu ñu yorenti bi bàyyee am na itam julli gu ñuy wax salaata kafaratil bawl mu di julli gu nga xamante ni nit ki su ko defee xam ngeen ni gis ngeen ne léeg-léeg nit ki di tuur ndox ci kekk am luy tis loolu di tis mën naa dal ci sa yére te yëguloo ko mën nga romb sobe itam ci sa mbub mu gudd yóbbaale ko te yëguloo ko am na itam ñoo xamante ni suñu duggee ci douche yi ci seen sàggante ci seen càggante danañuy dem ba tayee la siw tax itam bu ñu tuuree ndox ba pare daanaka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ca miir ya loolu nag su fekkente ne ñëw nga sa mbubu riisu miir ba fekkoon sobe sa taq ca dana ca taq te doo ko yëg waaw sobe yooyu nga xamante ni nag léeg-léeg mu tax ci sa yére te doo ko yëg am na julli koy julli pour yàlla jéggal la ko mooy yi nga xamante ni jotuloo ko wën a yëg moom la ñu tuddee salaata kafaratil bawl mu mel ni itam nit ñi danañ ci profiter occasion pour wax leen ñu gën a farlu ci seen laab ndax am na benn nitu yàlla bu nga xamante ni romb na ci ay sëg am koo xamante ni sonal leen ko lool di ko dumu duma yu metti waaye comme nitu yàlla yi am na ci ñoo xamante ni dañ leen a defal li ñuy wax kashfu mooy su ganaar waxee nga dégg ko waaw su picc sabee nga xam la mu wax waaw boo taxawee ci géej gi da nga xam li géej gi di yëngu waaw boo taxawee ci sëg itam da nga xam ña ca nekk ci taranga ak ña ca nekk ci fitna loolu moo di kashfu nitu yàlla boobu nag ku amoon kashfu la waaye ba mu laajee ne waa ji lu tax ñu koy mbubal dañ ne ko sàggane woon boppam la ci wàllu siw moom daal bu mosaan a tuur ndox du siw mu mel ni kon nit ñi war nañuy góorgóorlu ci wàllu laab ndax itam mooy tax jaamu yàlla wér waaye nag ci yërmande yàlla ak cofeelam ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox nañu loo xamante ni rëcc-rëcc yooyu nga xamante ni danañuy dal ci suñu wàllu sobe soo xamante ni dana di tis ci suñu yére te yëguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc-rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal abros, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bëñ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool, boobu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw, soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détail bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw, soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détail yi ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaatu qadaa'il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julli wu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jéggal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa'il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe mu mu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jëriñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënut a fay bor yi, mu def lu nekk mënut a fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àq la bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko bam ne ngodd ba du mën dara, waaw, la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk a def ci alalam mooy génne ay borom, waaw, ndax mu mën a tàlli, su bor ya génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne da ngaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamonoo dëng ci sa kaw. Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. Am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seen i bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw, ku mel noonu nag lañu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënut a fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitna, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. Waaw, ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiq yi bind nañ ko, moo di lu demee ni ci salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salaatul istikhaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakkaay yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakkaay yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakkaay yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ne njàppat njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw, nga julli ñaari rakka. Bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafila na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafila. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafila itam bu fekkente ne jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci wa ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi tere neen foofu ku naafila ci mazhabu imaamu malik, yi nga xamante ni dañu tënk ci ngiru imaamu malik. Ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafila, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu wi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakka.
lolou nak dañ ne ñaar raka yoyu boko di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jëlé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne mu wax mom yenente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani ومن توضا ولم يصلي ركعتين فقد جفاني ينتي بي صلى الله عليه وسلم نينا بيب جوليت بوغا خامتيني نجاپام توجنا تي جابول سا نجاپو توج تي جابول يالا نينا بيتشغال غاما سو فيكنتيني داغا جاب داغا توجلي سا نجاپو توجنا تي ديمولو جابي مون يالا نينا توج غاما واو جوليت موم فو نجاپام توجي رك دا فورا ديم ييسالي وات نجاپام واي سا نجاپو توج غي ورك موم رك واو julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari raka mune beccingal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari raka yalla neena togn na ma beccingal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari raka yalla neena soma ñaanul itam togn dama waye boma ñaané tamayuma la itam man togn na la nga xamné kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari raka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli e ginnaw bu mu jappé ñap lu bes neneen ñaari raka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu ne itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gum wara julli ñu ni ñaari raka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeena ñaari raka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën na ko tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa ويقول في حالة الدخول بسم الله الرحمن الرحيم ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دفي مداد سلمان ينبو فيك أنت ندنك يجلي يجليك دوكو تكر ndax julit bi al mu'min kulluhu khair julit warta fexhe ba dafa wara fexhe ba waxtum yep nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beug ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo de dugg ci keur ñu ne beug neen nga julli ñaar raka yi nak lula neex man nga ko tari sar bu la neex man nga ko tari neena bo julle ba pare nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak bay dugg ci kër ga néna baat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي نا nga sogu dug ci keur gi nak nuyu wa keur gi mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du sama du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek wi yalla di jox nit du nit ki ci ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré yir ma tapuma wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci sama pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna mangi tudu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggu kayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug
yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e suub way beugën ma ngi lay ñaan itam genn way beugën ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sa bay mbir yépp aj ko ci yow lolou mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujih bi ci top moy salatul haja moy julli ki nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay ajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñetti yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga wax li jurom ñaar yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari rakka yi rakka bu ñeek bi yang ci jang fatiha ak juroom ñetti yoon jang l'ikhlas itam juroom ñaar yoon rakka ñaare bi itam nga jang ci fatiha juroom ñetti yoon l'ikhlas juroom ñaar yoon su ko defé bo julé ba noppi nga sujootat ci bir sujoot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga jang ko juroom ñaar yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakka la mune marwiyatun an علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لوالديه يا بني إذا أصابتكم بلية أو نزلت فاقة فتوضؤوا وصلوا أربعا ثم قولوا بعد الصلاة يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى ويا عالما بكل خفية يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ينجو لجي مملنيو تدي بفكنتني نيك دفواج ستيو nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlé neen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nek ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom husayn ne ko ya bunay yow sama dom bu fekkenteni dem ngeen ba tiss dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni meunatu len am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti rakka so julle ñenti rakka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وحنني لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله عنه موني امول بن واي بو خامتيني نيان nga نيان gi te yalla tegon la natou loolul ba yalla dindina natou gi su fekenteni def nga julli gi ba pare def nyan gi ñune amna benen julli buñu tuddé salatu birrul walidayn
julli la go xamanteni neneen ñaari rakkaal neneen yang koy julli nak guddik al khamis yang koy julli ci digeenti timis ak ge neena rakka bu nek dang ci jang fatiha ben yoon jang ci ayatul kursi juroomi yoon jang ci qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas juroom ben bu ci nek juroom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq juroom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko juroom so pare nak ci julli gi nga jéggulu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéggulu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tolok fukki yon ak juroom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak juroom su ko defé nak nga julli ci yonent bi julli bo man nga def ko itam fukku ak juroom neena su ko defé nak yol bobu nga yene ko se ñaari way jur ñu ni abu hurayrata radiyallahu anhu wax na ni من صلىها فقد أدى حقوق والديه عليه وأتم برهما جلي نتي أبي هريرة رضي الله عنه مجلي تي نتي بي صلى الله عليه وسلم موني كيب كو خامتيني ديف نغي جولي جي موني اقبو بو دوخون سي ديغنتك سي نياري ويجور نينا ماتال نغاكو تي ايتام تيرال نغالن وا مودي نياري راكا نغي جولي نياري راكاي يانكوي جولي نك غوديب الخميس digenté timis ak ge ngukuy julli raka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang khul a'udhu birabbil falaq ak khul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so pare nga julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yene ko se ñaari way jur mo ne kep ko xamanteni yarantu bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ñu jëlé ko ci abu hurayrata mu ne kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé néna joxé nga sa axi wayjur néna itam tam matal nga sen taranga

Kopi ñu déllu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkante ni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka rakka bu ñëk ba nang ca tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ca ali imran nek temeri aya ak nanam nek ca temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لون غي تري تراكا بنجك سودي تراكا نيارل بي يانغي تري بن آية بو خامتني يانكوي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك modi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujood so sujoote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سوكا ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aajo mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñu wax salat at-tawabin mudi jullik way tuub ni fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam muawwizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mu ne képp koo xamanteni moo xam jàmbu góor nga wala muy jàmbu jigéen nga bàyyi julli ci kaw réer ak càggante waaye ginnaaw si gi yàlla baaxe la nga rëccu ci bàyyi ga nga ko bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga julli gii mu la wax te moo di fukki rakkaa yi ak ñaar rakkaa bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon l'ikhlas benn yoon qul a'udhu birabbil falaq benn yoon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julé aljuma ba manam buñu julé tisbar fi nga julé aljuma ba fa nga julé takusan ci digeunte bam nga koy julli néna képp ko xamanteni def nga li néna yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar té itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gané won nga ko mune solo nenu jeli ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jeli ci ablay ibn umar mu ak anas ibn malik yalla na ngeeremal yalla nek ci ñom ñune iza raqada ahadukum ani ssalati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata li dhikri jeli nen ci serigne yoy ñu fi lim ñu ne jeele neen ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa baat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonentibi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la boole ak itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa ko kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer.